лестнице. И я, че речем да из България, па да уси поео потем, ка слиша то песен. Имейте песни, наславте песни, зато кър е така. Посебна, мислам да съм кърнети поведала.